0: Afortunadamente, dos alas de luz se posaron sobre mi pecho y me regresaron a la vida. Una desconocida, una heroína valiente, tocó mi corazón y me salvó la vida. Nuestras manos son alas de vida. Aprende CPR usando solo las manos. Visita heart.org/RCP Héroes.
1: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Durante las ofertas de regreso a clases de Furniture Row, todos los sofás, comedores y camas están de oferta. Así que equipar tu dormitorio o rincón de estudio es sencillísimo. Encuentra sofás de alta gama a precios increíbles, comedores con funcionalidad versátil y estilo minimalista, camas económicas de madera de nogal, o llévate el colchón Summit tamaño individual por solo $199.99. Las ofertas de regreso a clases terminan el lunes.
3: Este regreso a clases, asegúrate que las llantas de tu vehículo también estén listas para este ciclo escolar. Llégale al vecino Tire Shop para tu nuevo set de llantas y rines. En el vecino encontrarás gran variedad de la mejor calidad, financiamiento de 3 meses y desde $1 de down payment. Y además tienen todos los servicios para tu automóvil. El vecino Tire Shop en el 1421 Bridge y en el 543 Old Coors. El vecino Tire Shop. No se confunda. ¿Necesitas un buen vehículo para llevar a los niños a la escuela? En el vecino Auroseos encontrarás las SUVs, trocas y carros de modelos más recientes, financieras disponibles.